Tangkap Jotsul Ting of Zinin, Tangkak Sartul Nipatang Gorin Jek, Tamni Chitang Deoyopi. The Tangtang Jacob Jasaka Jempum Turtle Shetum, Sijinping Kutang Zerchunker Gompin, Jotsulum Zerchung or Jenum Gentang, Pimpin Jenark and the Tachmutungi Castle Tombali, Tangtang Mamamang Tuwarti Hatrick Tavin Deop Jinchung Ship be Tablum of Saturn Ranoyo, Tangkap Jotsul Tung, Mamang Lodi or Pip Shoni, Tangtang Mamang of Jerdu Nyam Yung Shetum. Дербусарпа Харнсен. Чичим сучи Шичимпинги тэнгэп жоцлым зэгчүн тэллэгби анатунла татугт тэнгсмэнэнни. Тэнгэп жоцлым зэгчүнла хэнэн жигбатэн. Азэрэндэп чин хянтэблавтэни. Жоцлымшэ ёсэн бшэки би нэнслэгнэн уртин. Тэнгсул тэнгфсэсул. Чэсугчэ дарсул чи хсарчин тэбжэрю. Тэнгэ цугчин жобжэл бацхучи.